0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Predstavljeno čak 5 novih fudbalera koji će nositi plavo-bijeli dres u prvoj ligi federacije. Pridružili su im se Kenan Lamadžema, Luka Pljevaljčić, Petar Dabić, Faruk Duraković i Elvir Trako. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze izgubila od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. U narednom kolu BH reprezentacija će pokušati ostvariti pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ovogodišnje UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina održano u Bosni i Hercegovini okupilo je 8 najboljih evropskih reprezentacija. Tokom dvije sedmice odigrano je 16 utakmica na stadionima Grbavica i Jasim Perhatović Hase u Sarajevu, te Bilinom polju i trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici. U finalnoj utakmici UEFA Evropskog prvenstva odigranoj na stadionu Grbavice u Sarajevu, Španija je odbranila titulu prvaka Europe u konkurenciji igračica do 19 godina. Goška Gabela nastavlja sa formiranjem ekipe za novu sezonu, a zvanično je predstavljeno čak 5 novih fudbalera koji će nositi plavo-bijeli dres u prvoj ligi federacije. Pridružili su im se Kenan Lamadžema, Luka Pljevaljčić, Petar Dabić, Faruk Duraković i Elvir Trako. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase, u nedjelju.